todas esas bitch, ey, ma, todas esas bitch, ey, todas esas bitch quieren ser como yo.